0: Africa is evolving. Experience our new mobile app. Free to download. Free to connect.
1: Darubini ya Africa na I am Henry Shakif.
2: Pengine ujio wa rais wa Namibia Nandi naitwa tayari mkwisha wasili.
3: Bila shaka kama ambavyo umedokeza hapo mwanzo I am kwamba tuna ziara hii ya kikazi kutoka serikali ya Namibia ambapo mgeni atapokelewa na Rais Samia na wajumbe mbalimbali. Sasa labda kabla ya kuendelea kuangalia ziara hii mahusiano yake lakini faida zake kwa sasa, labda turudi nyuma kwa haraka haraka tukoangalie mahusiano ya Tanzania na Namibia yalivyokuwa na mpaka sasa. Mahusiano haya hayakuanza jana wala leo.
2: Unadhani sasa nini kifanyike katika kuimarisha diplomasia baina ya mataifa haya mawili kwa ufupi?
3: Kwa ufupi kabisa, hatua ambayo pia Rais Matumbo ambaye amechukua kufanya ziara hii ya kikazi ya Tanzania analeta ujumbe mmoja kwamba katika hatua za mwanzo za utawala wake tunafahamu na hivyo anajenga mahusiano ya kimkakati na ushirika wake karibu na Namibia, lakini hii kwa haraka haraka Afrika inaelekea katika kipindi cha kuimarisha biashara za ndani.
1: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.
0: The ripe music all the time. On Channel Africa, the African perspective. When you have to wake your neighbors up.
4: Good morning, my neighbor!
0: The morning reset.

0: Ni saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 9 kamili alasiri katika sehemu kubwa ya ukanda wa Afrika Mashariki. Hujambo, ni Jumaa karimu popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia siku ya leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji wetu ni Manase bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amewahimiza wananchi kutoa ushirikiano kwa tume ya kuchunguza kwa kina matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 25. Na Senegal imeanza kazi ya upatanishi nchini Guinea-Bissau kwa niaba ya ECOWAS au jumuiya ya kiuchumi ya mataifa ya Afrika Magharibi.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Waziri wa mambo ya nje wa Senegal Bwana Cheikh Niang amesema Senegal imeanza rasmi utekelezaji wa jukumu lake kama mpatanishi wa mpito wa kisiasa nchini Guinea-Bissau baada ya kuteuliwa na jumuiya ya kiuchumi ya mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS. Akizungumza baada ya kukutana na rais wa mpito wa Guinea-Bissau Bwana Horta Inta A mjini Bissau, Niang alisema ujumbe wa Senegal uliwasilisha rasmi uamuzi wa ECOWAS kwa kuipa Senegal jukumu la kuwezesha mazungumzo ya kisiasa na mchakato wa kurejesha utawala wa kikatiba. Aliongeza kuwa ujumbe huo pia utakutana na waziri mkuu wa mpito Bwana Ilidio Vieira Te, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuunda mazingira ya uchaguzi jumuishi na wa amani. Senegal imeteuliwa kuwa mpatanishi katika mkutano wa 69 wa wakuu wa nchi za serikali za ECOWAS uliofanyika Julai 19, 2026 mjini Lungi nchini Sierra Leone kwa lengo la kusaidia kurejesha utulivu wa kisiasa na utawala wa kikatiba nchini Guinea-Bissau. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amewahimiza wananchi kutoa ushirikiano kwa tume ya kuchunguza kwa kina matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Rais Samia Suluhu Hassan amesema kujumuishwa kwa majaji kutoka Namibia na Uganda nalenga kuongeza uono mpana wa yaliyotokea. Tume hiyo imezinduliwa leo na inatarajiwa kutekeleza majukumu yake kwa miezi mitano.
3: Niliunda tume hii itakayoongozwa na Mheshimiwa Shaban Alilila kiwa na jumla ya makamishna ambao wawili kama ilivyotambulishwa wametoka, mmoja Uganda na mwingine ametoka Namibia. Tumeamua kuwashirikisha wenzetu ili kupata mwono mpana, na kwamba tume hii inakwenda kuingia kwa undani zaidi kutafuta nani hasa waliochochea, waliohusika, waliotoa fedha ili mambo yale yatokee ndani ya nchi yetu. Ni wasihi sana Watanzania wote kutoa ushirikiano unaohitajika na tume katika kutekeleza majukumu yao.
2: Mamlaka za Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC zimewaweka karantini takriban abiria 200 waliokuwa wakisafiri kwa boti kuelekea mji mkuu wa Kinshasa baada ya kifo cha abiria mmoja aliyekuwa na dalili zinazofanana na ugonjwa wa Ebola. Kwa mujibu wa taarifa za afya, abiria huyo

0: kushushwa kutoka kwenye boti takriban wiki tatu zilizopita katika eneo la Pimu mkoani Mungala, ulioko zaidi ya kilomita 1000 kutoka Kinshasa kando na mto Kongo. Baadaye alifariki dunia, hali iliyozua tahadhari na kuongeza hofu ya uwezekano wa kusambaa kwa maambukizi ya Ebola hadi katika mji mkuu wa nchi hiyo. Hatua ya kuwaweka karantini wasafiri hao ni sehemu ya juhudi za mamlaka za afya za kudhibiti uwezekano wa maambukizi zaidi, wakati uchunguzi wa kimatibabu na ufuatiliaji wa watu waliokaribiana na marehemu ukiendelea. DRC imekabiliwa na mlipuko mkubwa wa Ebola tangu mwezi Mei mwaka huu. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuwa idadi ya maambukizi imefikia zaidi ya visa 4000, huku zaidi ya watu 1800 wakiwa wamepoteza maisha. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manase Bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji, kabla ya yote, Manase yuko hapa aweze kutujuza kwa muktasari tu yale ambayo atakuwa yanajiri katika habari za michezo hapo baadaye. Manase, ni yapi
0: ulionayo leo hii? Ni pamoja na shirikisho la soka barani Afrika CAF limekamilisha draw ya hatua ya awali za ligi ya mabingwa Afrika na kombe la shirikisho msimu 2026-2027, na pia CAF imedhibitisha kwa kauli moja kumuunga mkono rais wa FIFA Gianni Infantino, licha ya kuendelea kukabiliwa na shinikizo au ukosoaji kuhusu uongozi wake na pendekezo lililoahirishwa la kufungua kombe la dunia kwa uwekezaji binafsi. Sio hayo tu, mengine mengi yatakujia sana nene.
2: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, tunaye Christine Esipisu yuko hapa kutupa kwa muktasari tu ni yapi ambayo tutayasikia hapo baadaye katika habari za uchumi na biashara. Christine.
3: Haya, katika habari za uchumi na biashara ni kwamba kampuni ya Air India imeweza kumteua mkuu wa zamani wa shirika la ndege la Ethiopia Tawalde Gabriel Mariam kama mtendaji mkuu wa kampuni hiyo. Mengi ni katika ukurasa wa uchumi na biashara, jiunge nami wakati huo. Asante.
2: Na msikilizaji, na je, tumekuandalia nini leo katika makala Darubini ya Afrika? Ni kwamba vikosi vya usalama nchini Nigeria vimeokoa watu takribani 308 waliotekwa nyara katika mashambulizi tofauti tofauti yaliyotokea katika majimbo ya Niger na Kwara. Bunge la Uganda Alhamis limepitisha azimio linaloruhusu serikali kupeleka wanajeshi katika ukanda wa Gaza kama sehemu ya kikosi cha kimataifa cha uimarishaji wa amani. Leo ikiwa ni Ijumaa, ambapo tutakuwa na swali letu la leo, msikilizaji, ambalo linauliza: je, unadhani Uganda imefanya uamuzi sahihi kupeleka wanajeshi Gaza? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Uvira tunasikika kupitia Radio Reference Congo FM 103.2 MHz. Fizi kupitia Radio Ebala Misisi 101.1 MHz. Beni kupitia Radio Ruanzururu RTR 93.5 MHz. Radio Ozizi Congo FM 89.5 MHz. Radio Tele Espoli 94.3 MHz. Pia msikilizaji, unaweza kutusikiliza au kutupata kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Ukitaka kushiriki matangazo haya, una fursa ya kuweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Katu. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Karibu tuende sote mpaka hapo nitakapofikia tamati ya matangazo haya. Na ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika Ijumaa ya leo ni kutoka kule The Hague, ni kwamba mahakama ya kimataifa ya haki ICJ imeweka ratiba ya kusikilizwaji wa kesi zilizofunguliwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC dhidi ya Rwanda. Awali Jean de la Croix alifanya mahojiano na Omar Kavota. Yeye ni mchambuzi wa siasa za DRC na maziwa makuu kutoka Beni DRC, na Abedel muuliza kama uamuzi wa ICJ kuweka ratiba ya usikilizwaji wa kesi hii unaashiria nini katika mchakato wa kutafuta haki na uwajibikaji kati ya DRC na Rwanda. Omar Kavota alianza kutoa mtazamo wake.
4: Ukizingatia swala hili kwa mwendo wa kidiplomasia na kisheria, utaona ya kuwa kidiplomasia msimamo huu wa ICJ inaonesha ya kuwa inazingatia malalamiko ambayo inatolewa kwake na inji moja na memba wa Umoja wa Mataifa ambayo ni DRC. Hiyo inaonesha ya kuwa kidiplomasia inji ya Kongo katika diplomasia yake ya kutoa mwito kwa jumuiya ya kimataifa, diplomasia hiyo inakuwa kama inazaa matunda. Upande wa kisheria ni kwamba ICJ inaonesha kuwa ni koti ambayo ina nia ya kuweza kufuatilia kesi, na ndio maana wakati tunaona huo mpango ambao ICJ inaweka kwa kuweza kuleta utaratibu wa kesi, inakuwa kama ni kitu ambacho kinaonesha kuwa koti hii imeweza kuanza kufanya vitu kwa mwendo wa kasi, sababu kila mara koti za kimataifa zinakuwa zikishtakiwa kusema ya kuwa zinapata kesi, zinapata ombi za nchi husika lakini hazizingatie, na zinakuwa na mwendo wa konokono. Lakini hapa inaonekana ya kuwa kuna utayari na kuna nia ya kuweza kusema sheria kwa wakati ambao unafaa na kwa muda mfupi, si kuchukua muda mrefu kama ilivyokuwa tabia ambayo imeshuhudiwa hapo miaka ya iliyotangulia.
5: Je, unadhani ushahidi ambao DRC imewasilisha unaweza kuwa na uzito wa kutosha kuishawishi mahakama ya kimataifa ya haki kutoa uamuzi?
4: Wakati mtu anaenda mahakamani, mara nyingi huwa ana ushahidi. Huwa ana ushahidi wote ambao anapenda muamuzi jaji aweze kuzingatia, na ili aweze kupana hukumu kufuatana na mashtaka ambayo ameweka mbele yake. Sasa inatafuta kusema ya kuwa upande wa DRC sharti wao wamenyoa panga zao, ili kusema ya kuwa mashtaka ambayo wataleta mbele ya ICJ wana ushahidi, na hiyo haiwezi kuchukulia muda serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kuweka ushahidi wake mbele ya koti ya ICJ, sababu wakati DRC inaenda kama mhanga huwa ana ushahidi wa uhanga wake, na inaonekana ya kuwa DRC haiwezi kutafuta, sababu hakuna mambo ambayo inatunga, lakini ni ukweli ambao inayo, ukweli ambayo inaliweza kutoa mbele ya mahakama, ili kwamba mshtakiwa yani Rwanda aweze kuwajibika kufuatana na mashtaka yale ambayo itawekwa dhidi yake mbele ya waamuzi wa ICJ.
5: Na endapo ICJ pengine itatoa uamuzi unaoiunga mkono DRC au Rwanda, unadhani matokeo haya yatakuwa na athari gani kisiasa? Tusiangalie kisiasa tu, lakini pia kiusalama na kisheria kwa pande zote mbili na kwa jumuiya ya kimataifa. Kwa mtazamo wako,
4: jumuiya ya kimataifa sasa iko na ina haja ya kuweza kusema sheria, ina jukumu ya kuweza kuonyesha ya kuwa ni jumuiya ya kimataifa ambayo inatetea usawa kati ya nchi, ina jukumu ya kuweza kuonyesha mbele ya ulimwengu kama si tu namna watu wengi wanafikiri kama ni koti ya kisiasa ya wenye nguvu zidi ya wanyonge. Na hii iwapo ICJ inatoa maamuzi ya haki, inaweza kupelekea wale ambao wanafikiria kuwa wana kesi ambazo sharti wazilete mbele yake watazilete.
2: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na hiyo ndio ripoti yetu ya kwanza kutoka kule The Hague, ambapo mahakama ya kimataifa ya haki ICJ imeweka ratiba ya usikilizwaji wa kesi zilizofunguliwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya Rwanda. Tupate mapumziko mafupi.
6: Este é o Clube Scorpio de Canal África. Com Remo Samo e João Yabalá.
7: E a recente aprovação da nova lei de combate à disseminação de informações falsas na Guiné-Bissau abriu um intenso debate público sobre os limites entre o combate à desinformação e a salvaguarda da liberdade de expressão. O diploma aprovado pelo Conselho Nacional de Transição pretende reforçar o combate ao cibercrime, às burlas digitais e à propagação de conteúdos falsos nas redes sociais, prevendo inclusive penas agravadas para casos com dimensão internacional. Nesta entrevista com António Nhanga, bastionário da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau, analisámos as implicações políticas, sociais e mediáticas da nova legislação.
8: É um pretexto que o comando militar arranjou para poder silenciar a imprensa ou silenciar as vozes mais críticas que pode haver no país. Essa que é a grande verdade sobre esse assunto. Não é questão de liberdade ou é questão de combater, mas é a forma de silenciar as vozes críticas que existe no país, quer na imprensa, quer nas redes sociais.
6: De segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas locais, este é o Caleidoscópio do Canal África.
9: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
2: Tukinazidi kusonga mbele, msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, ni kukumbushe tu swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani Uganda imefanya uamuzi sahihi wa kupeleka wanajeshi Gaza? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu simu ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako, ujumbe nitausoma. Na baada ya kutoka kule The Hague, sasa tuelekee kule Benin, ambako tunaambiwa kwamba miezi mitatu baada ya kuondoka madarakani, aliyekuwa rais wa Benin Patrice Talon amechaguliwa kuwa speaker wa Senate mpya ya nchi hiyo. Mnasibu Bendera anayo ripoti kamili.
10: Rais wa zamani wa Benin Patrice Talon amechaguliwa kuwa rais wa kwanza wa Senate ya nchi hiyo, hatua inayomrejesha katika uongozi wa juu wa kitaifa miezi michache baada ya kumaliza mihula yake miwili ya urais. Uchaguzi huo unafanyika wakati Benin ikiendelea kutekeleza mageuzi makubwa ya kikatiba yanayolenga kuimarisha taasisi za dola, kuongeza ushirikishwaji wa kisiasa na kuimarisha utawala wa kidemokrasia. Talon alichaguliwa Alhamisi kwa kura 24 kati ya 25 zilizopigwa na wajumbe wa Senate, huku kura moja pekee ikiwa tupu. Atahudumu kwa muhula wa miaka mitano kama kiongozi wa baraza hilo jipya la juu la bunge, ambalo lilianzishwa rasmi wiki moja iliyopita katika mji mkuu wa kisiasa wa Benin, Porto Novo. Kuundwa kwa Senate ni sehemu ya mageuzi ya katiba yaliyopitishwa mwezi Novemba 2025. Serikali ya Benin imeeleza kuwa mageuzi hayo yanalenga kuimarisha uthabiti wa kisiasa, kuongeza ufanisi wa taasisi za serikali, kuboresha mchakato wa utungaji wa sheria na kuimarisha misingi ya umoja wa kitaifa. Serikali pia inaamini kuwa kuwepo kwa Senate kutatoa jukwaa la ziada la ushauri na usimamizi wa masuala muhimu ya kitaifa sambamba na bunge la taifa. Patrice Talon mwenye umri wa miaka 68 aliingia madarakani mwaka 2016 na kuiongoza Benin kwa kipindi cha miaka 10 hadi mwaka 2026. Katika kipindi chake cha uongozi, alisifiwa kwa kutekeleza mageuzi ya kiuchumi yaliyolenga kuboresha mazingira ya uwekezaji, kuongeza mapato ya serikali na kuimarisha miundombinu. Hata hivyo, utawala wake pia ulikosolewa na baadhi ya makundi ya upinzani na mashirika ya kutetea haki za binadamu yaliyodai kuwa nafasi ya kisiasa ilipungua kutokana na hatua zote zilizochukuliwa dhidi ya wapinzani wake. Baada ya kumaliza muhula wake wa mwisho, Talon alimkabidhi madaraka aliyekuwa waziri wake wa uchumi na mshirika wake wa kisiasa, Rais Romualdo Adani, aliyeshinda uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi Aprili 2026. Kabla ya uchaguzi huo, Talon alikuwa amekanusha mara kadhaa uvumi uliodai kuwa angeendelea kushikilia nafasi ya kisiasa baada ya kuondoka madarakani,
0: akisisitiza kuwa angeheshimu masharti ya katiba kuhusu ukomo wa mihula ya urais. Hata hivyo, kuchaguliwa kwake kuwa rais wa Senate kunamweka tena katikati ya mfumo wa uongozi wa Benin. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya kisiasa, nafasi hiyo inampa fursa ya kuendelea kutoa mchango katika uongozi wa taifa kupitia taasisi za kikatiba, huku ikihakikisha uzoefu wake wa miaka 10 madarakani unatumika katika kuimarisha utendaji wa Senate. Senate ya Benin ina wajumbe 25 wakiwemo marais wa zamani wa nchi hiyo pamoja na wajumbe wengine walioteuliwa na Rais Romuald Adane kwa mujibu wa masharti ya katiba mpya. Miongoni mwa wanachama wa baraza hilo ni marais wa zamani Thomas Boni Yayi na Nicéphore Songlo, ingawa Songlo hakuhudhuria kikao cha uchaguzi kutokana na sababu za kisiasa. Manas Bin Bendera, Channel Africa, habari.
11: Scholar transport drivers, every winter morning our children depend on you to get them to school safely, but overloaded vehicles and rushing against time puts lives at risk. Remember, our children are not cargo. Overloading reduces your ability to stop on wet or icy roads. Drive responsibly. Arrive safely. Protect every child, every trip. This message is brought to you by the National Department of Transport.
12: To the woman who carried Africa and the woman carrying it forward. Africa. Happy Women's Month, Channel Africa.
2: Tukatuna zili kusonga mbele msikilizaji, na sasa moja kwa moja tuelekee kule Nigeria. Ni kwamba vikosi vya usalama nchini Nigeria vimeokoa watu takribani 308 waliotekwa nyara katika mashambulizi tofauti yaliyotokea katika majimbo ya Niger na Kwara. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Rais wa Nigeria amesema hapo jana kuwa watu wasiopungua 308 waliotekwa nyara katika mashambulizi mbalimbali kaskazini mwa nchi hiyo wameokolewa. Waliookolewa ni pamoja na watu 163 waliotekwa kutoka jamii ya Woro katika eneo la Kayama, jimbo la Kwara, mwezi Februari. Watu 145 waliotekwa hasa kutoka jimbo la Niger, rais wa Nigeria Bola Tinubu amesema katika taarifa yake. Maelezo kuhusu operesheni hiyo iliyowawezesha watu hao zaidi ya 300 ambao walikuwa wamekaa utumwani kwa miezi kadhaa hivi sasa kupata uhuru wao tena hayakuwekwa wazi. Taarifa hiyo imeelezea kwa kina kuwa waliokolewa kutoka msituni na sasa wanapatiwa matibabu katika vituo vya afya vilivyomo nchini humo. Kwa mujibu wa Tinubu, tukio hilo ambalo lilitajwa kuwa ni operesheni kubwa zaidi kuwahi kutokea ya uokoaji kuwahi kufanyika nchini humo kwa siku moja na vikosi vya usalama vya nchini humo. Utekelezwaji wenye mafanikio wa operesheni hiyo ambayo iliongozwa na taarifa za kijasusi ambapo ilionyesha ufanisi wa hali ya juu na ushirikiano unaozidi kuimarika miongoni mwa vyombo vya usalama, alisema Rais Bola Tinubu. Ninawapongeza wanaume na wanawake wetu shupavu kabisa katika vikosi vya usalama na vya ujasusi vilivyopo hapa nchini kwetu kwa kujitolea kwao bila kuyumba katika kulinda maisha ya Wanigeria. Mwisho kumnukuu. Utekaji nyara shuleni ni jambo la kawaida nchini Nigeria, ambapo makundi ya wanamgambo huwalenga ili kuweka shinikizo kwa serikali na kutoa fidia au kutoza fidia kutoka kwa familia za wahanga hao. Makundi yenye silaha yanayojulikana kama majambazi nchini Nigeria hufanya uvamizi na utekaji nyara mara kwa mara kwa ajili ya fidia katika sehemu za kaskazini magharibi na kaskazini ya kati mwa nchi hiyo ya Nigeria. Mamlaka yamesema makundi hayo ya majambazi yanajumuisha wafugaji wa zamani ambao walichukua silaha dhidi ya jamii za wakulima baada ya mapigano kati yao. Mamlaka yanasema makundi hayo ya majambazi yanajumuisha wafugaji wa zamani ambao walichukua silaha dhidi ya jamii za wakulima baada ya mapigano kati yao kuhusu rasilimali zinazozidi kuwa ngumu. Pia kuna uasi kaskazini mashariki mwa nchi hiyo ya Nigeria ambao umedumu kwa zaidi ya muongo mmoja hivi sasa. Rais Bola Tinubu ameendelea kutoa rai kwa raia wa nchi hiyo na katika maeneo yanayokumbwa na kadhia hiyo ya watekaji nyara kuweza kutoa taarifa haraka iwezekanavyo katika vyombo vya usalama ili waweze kupatiwa msaada wa haraka kabla ya kutekwa au kujiingiza katika matatizo ya kuokolewa. I am Shikif, Channel Africa, habari. Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na hiyo ndio taarifa yetu kutoka kule nchini Nigeria ambapo vikosi vya usalama nchini Nigeria vimeokoa takriban watu 308 waliotekwa nyara katika mashambulizi tofauti tofauti ambayo yalitokea katika majimbo ya Niger na Kwara. Na kama tunavyofahamu sote kwamba Nigeria imekuwa ni nchi ambayo imekuwa ikikumbwa na matatizo ya utekaji nyara, lakini pia matatizo ya kiugaidi na mikasa ya hapa na pale. Na moja kwa moja sasa tupate tangazo.
12: The Journal with Matsuko Musito.
13: Did you know that men are actually far less likely to seek help for mental health challenges, often suffering in silence until they reach crisis point? June is Men's Mental Health Month. It's important for us to broaden society's understandings around mental distress and what that looks like for men.
14: With men, I think it's more subtle behaviors because men are not going to say I'm depressed or I am anxious.
13: Yeah.
14: But what they might say is I'm tired, I'm stressed, I just need to push through. It may look like increased irritability. It may look like increase in substance usage or alcohol abuse or withdrawing from family or even spending excessive amount of time at work. These can all be warning signs, but they're very much more subtle in men because we kind of dismiss it as that's just the way are.
13: Dr. Alicia Porter, member of the South African Society for Psychiatrists.
12: The Journal with Matsuko Musito. Catch it on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za. Weekdays from 9 till 12 p.m. Central African Time.
15: Darubini ya Africa pamoja na I am Shekif.
2: Tukatunazidi kusonga mbele msikilizaji, na sasa niji hapa kwa ajili ya kukusomea jumbe za msikilizaji wetu ambao tayari wametutumia hapa studioni msikilizaji kutoka sehemu mbalimbali katika pembe ya Afrika. Na kuna huyo hapa msikilizaji wetu, yeye anasema jambo Channel Africa. Anasema tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana. Anaitwa Paulo Jawapo. Anasema akiwa Beni Kivu Kaskazini, anasema kongomani tunaomba amani tu iweze kurekebishwa mashariki mwa DRC. Anaitwa Edson Kisuba huyu Mubere, anasema akiwa Kaina DRC Lubero kule, anasema sisi kongomani tunataka umoja wa nchi yetu, tuna maendeleo na amani, hicho tu ndio tunachokihitaji. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Didier Sahani KK Hudari, anasema kutoka Lubero kule Kaskazini DRC. Anasema asante ni sana Channel Africa idhaa ya Kiswahili kwa matangazo yenu kutoka Afrika. Asante sana. Anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi au Daktari HK Muzubanda, anasema anatupata vyema kutoka kule Lilongwe nchini Malawi. Asante sana. Anaitwa Blessing Hello, anasema asante sana kwa matangazo yenu mazuri Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Anasema tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana. Anaitwa Kamari Henry Mrula huyu, anasema Ebola inaua watu sana huku DRC. Anasema tunaombeeni msaada mtusaidie. Ni mwandishi wa habari kujitegemea bwana Prince Kambare Henry Mrura huyu, akiwa kijiji, anasema jiji la Kasindi jimboni Kivu ya Kaskazini mashariki mwa DRC kule ndiko anakopatikana. Asante sana. Poleni sana kwa yale ambayo yanaendelea na ugonjwa huu wa Ebola. Mwingine huyu hapa anasema yeye anaitwa Kenneth wa Kishanje Bukoba Tanzania, alisema yuko pamoja nasi mpaka tamati. Asante sana. Mwingine huyu hapa anasema DJ Shukuru, anasema Musanyi, anasema mjini Butembo kule maeneo ya Katwa DRC Congo. Anasema tunawapata vizuri kabisa Channel Africa, tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu, yeye anasema anaitwa Suike Manjikele, anasema tuko pamoja Channel Africa. Asante sana. Na mwingine huyu hapa anasema naitwa Abel Majiko wa Soko Kuu Dodoma Tanzania, anasema yuko pamoja nasi mpaka tamati Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Anasema asanteni sana kwa matangazo yenu. Asante sana msikilizaji popote pale ulipo, tunazidi kusonga mbele. Na mwingine huyu hapa anaitwa Golden Wajio Mashamini wa DRC Kalimie kule, anasema nitupate mubashara kabisa. Asante sana, tuko pamoja mpaka tamati. Endelea kunitumia jumbe zako tofauti tofauti msikilizaji, nami nitasoma hapa hapa Channel Africa. Lakini kwa sasa tukasikilize habari za michezo na Manasi Bin Bendera.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
10: Karibu katika makala haya siku ya leo. Tunafungua makala haya na habari kutoka kule nchini Morocco. Timu ya taifa ya Cote d'Ivoire inakabiliwa na mtihani mgumu katika robo finali ya kombe la mataifa Afrika la wanawake, yani WAFCON, mwaka 2026, watakapocheza na Algeria katika pambano la nane bora Jumamosi katika uwanja wa Moulay Rachid huko Casablanca saa 7 mchana majira ya Afrika ya Kati. Les Elefantes wanaingia kwenye mechi wakiwa na ujasiri baada ya kampeni kali ya hatua ya makundi, wakiwa mbele katika kundi B bila kushindwa na matokeo ya kuvutia mfululizo, ikiwa ni pamoja na kuichapa Burkina Faso mabao 4-1 na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Tanzania, pamoja na sare ngumu ya mabao 2-2 dhidi ya Afrika Kusini. Cote d'Ivoire inaona mchezo huo kama fursa muhimu ya kujimarisha tena miongoni mwa wachezaji bora wa Afrika baada ya kufuzu kwao kwa mshangao kupitia muundo uliopanuliwa wa timu 16. Wakati huo Algeria wako nafasi ya pili baada ya kumaliza katika kundi A, wanakuja kwenye mechi kama wapinzani wazuri wenye rekodi ya ulinzi. Mshindi kati ya Cote d'Ivoire na Algeria atakabiliana na Malawi au Ghana katika nusu finali ya bayo itachezwa mnamo Agosti 12, huku pia wakijiwekea nafasi ya kushiriki kombe la dunia la wanawake la FIFA mwaka wa 2027. Kule nchini Tanzania, afisa habari wa klabu ya Coastal Union Hussein Nchomvu ametangaza ratiba ya kuelekea tamasha la klabu hiyo linalotarajiwa kufanyika Agosti 11 mwaka wa 2026. Nchomvu amesema kilele cha tamasha hilo litakuwa na mchezo wa kirafiki kati ya Coastal Union dhidi ya Bandari FC kutoka Kenya, huku akieleza kuwa tukio hilo linalenga kuwapa burudani mashabiki wa klabu hiyo pamoja na kuimarisha mahusiano ya kimichezo kati ya timu hizo.
16: Tarehe 11 ndio siku yenyewe Coastal Union Festival, tamasha hili ambalo litafanyika kwenye uwanja sisi Mkokwani. Burudani ambazo zitapatikana ndani ni burudani za wasanii, tuna wasanii mbalimbali, A-list musician wa kutosha, lakini pia tutakuwa tuna utambulisho wa kikosi ambacho kitakwenda kuitumikia Coastal Union kwa msimu unaokuja 2026-27. Sanjari na hilo pia tutakuwa tuna tukio la utambulisho wa jezi. Baada ya hapo kutakuwa kuna mchezo wa kirafiki ambao utamkutanisha Coastal Union dhidi ya Bandari FC kutoka Kenya.
10: Shirikisho la soka barani Afrika CAF limekamilisha draw ya hatua ya awali ya ligi ya mabingwa Afrika na kombe la shirikisho msimu wa mwaka 2026-27. Kwa upande wa ligi ya mabingwa, matokeo ya draw yameunda mechi 29 za raundi ya kwanza ama zilizounganishwa pamoja au zilizopewa moja kwa moja ya klabu tangu zilizopewa nafasi ya kuingia raundi ya pili. Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, Esperance de Tunis ya Tunisia, lakini pia RS Berkane ya Morocco. Raundi ya kwanza ya awali itachezwa weekend ya tarehe 4 hadi 6 Septemba, na raundi ya pili itakuwa ni tarehe 11 hadi 13. Na huku raundi ya pili ya awali itachezwa weekend ya tarehe 16-18 Oktoba, na raundi ya pili itakuwa ni tarehe 23 hadi 25 Oktoba. Nalo kombe la shirikisho, matokeo ya draw yameunda mechi 24 za raundi ya kwanza ama zikiunganishwa pamoja au kupangwa katika moja ya klabu nane zilizopewa nafasi ya kuingia raundi ya pili, ambapo ni Al Ahly ya Misri, Azam FC ya Tanzania, USM Alger Algeria, AS FAR Rabat ya Morocco, CR Bezwildad ya Algeria, lakini pia Raja Casablanca ya Morocco, AS Manyema Inyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kaizer Chiefs ya Afrika ya Kusini. Raundi ya kwanza ya awali itachezwa weekend ya Septemba 4 hadi 6 na Septemba 11 hadi 13, huku mzunguko wa pili wa awali ukichezwa weekend ya Oktoba 16 hadi 18 na Oktoba 23 hadi 25 mzunguko wa pili. Ratiba ya mechi ya ligi ya mabingwa kwa baadhi ya nchi za Afrika Mashariki na Kati ni kwamba Mighty Wanderers ya Malawi itapambana dhidi ya Simba Sports Club ya Tanzania. Eglid Kungu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itapambana na APR FC ya Rwanda. Gor Mahia ya Kenya dhidi ya Pyramid FC ya Misri. Aigle Noir kutoka Burundi wao watapambana na Al Hilal Omdurman ya Sudan. Medeama kutoka Ghana watakuwa wakipambana na Tupisa Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia Gaborone United ya Botswana watakaribisha Young Africans ya Tanzania, na mchezo wa mwisho utakuwa kati ya Sway FC ya Libya dhidi ya KVZ FC ya Zanzibar. Mwisho wa makala michezo kwa leo.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
2: Umetoka kusikiliza habari za michezo naye mwana michezo Manase Bidibendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji popote ulipo, lakini ni kukumbushi tu swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani Uganda inafanya maamuzi sahihi kwa kuwapeleka wanajeshi Gaza? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552524. Facebook ni Channel Africa Swahili, lakini bila kusahau kule X ni at Kiswahili underscore CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa pa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na msikilizaji, tukiwa tunazidi kusonga mbele, lakini kwa sasa ni kusomee tangazo, ni kwamba Channel Africa sasa ipo kwenye WhatsApp na tuna habari njema kwako. Tunakuletea mazungumzo na taarifa muhimu moja kwa moja kwenye simu yako, kuanzia habari tunazo unda mustakabali wa Afrika, lakini pia taarifa za hivi punde, maudhui ya kipekee, vivutio vya vipindi vyetu, hadi matukio muhimu ambayo hutaki kuyakosa. Je, unataka kuendelea kuwa karibu na kinachoendelea barani Afrika? Sasa Channel Africa ipo ndani WhatsApp yako. Hakuna haja ya kutafuta kwa muda mrefu wala kuendelea kupitia kurasa nyingi. Fungua WhatsApp, nenda sehemu ya update, chagua Channel Africa, kisha fuata Channel Africa. Bonyeza endelea kuunganishwa. Channel Africa, mtazamo wa Afrika. Channel Africa, channel za WhatsApp zinazo wakilisha huduma za lugha zetu tano zinapatikana kwa majina yafuatayo: Channel Africa News, habari kwa Kiingereza; Channel Africa French; Channel Africa Portuguese; Channel Africa Kiswahili; Channel Africa Chinyanja; Channel Africa IKB and Lifestyle. Na msikilizaji, baada ya kusomea tangazo hilo, sasa moja kwa moja tuelekee nchini Uganda, ni kwamba bunge la Uganda jana Alhamis limepitisha azimio linaloruhusu serikali kupeleka wanajeshi katika ukanda wa Gaza kama sehemu ya kikosi cha kimataifa cha uimarishaji wa amani. Christine Esipisu anaripoti ifuatayo.
17: Bunge la Uganda siku ya Alhamisi lilipiga kura kuidhinisha kupelekwa kwa jeshi lake katika ukanda wa Gaza, ikiwa inahitajika kama sehemu ya kikosi cha usalama cha kimataifa kilichopendekezwa chini ya mpango wa kusitisha mapigano wa rais wa Marekani Donald Trump kwa eneo hilo. Kabla ya kura hiyo, waziri wa ulinzi wa Uganda Kirwoya Kiwanuka aliwaambia wabunge Trump kupitia wajumbe alikuwa amewasiliana na rais wa Uganda Yoweri Museveni mwezi Julai, akitaka mchango wa Kampala kwa kikosi cha kimataifa. Afisa wa Israel alisema mwezi uliopita watu kutoka nchi rafiki ikiwemo Uganda wanaweza kujiunga na kikosi hicho ikiwa kitatumwa. Mjadala wa bunge la Alhamisi ulikuwa mara ya kwanza Uganda yenyewe kukiri hadharani kwamba inaweza kushiriki. Baada ya makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano kufikiwa Oktoba, Trump aliweka mpango wa amani kwa Gaza ambao ulitoa ongezeko la misaada ya kibinadamu, utawala wa kiraia na wanajeshi wa Palestina. Hamas kuweka chini silaha zake na vikosi vya Israel kujiondoa.
3: Mpango huo umesimama na kundi la wanajeshi wa kijenetiki linalojulikana kama Kamati ya Kimataifa ya Utawala wa Gaza limebaki nje ya Gaza. Chini ya mpango huo, kikosi cha kimataifa cha utulivu kinatazamiwa kutumwa katika maeneo ambayo hayako chini ya udhibiti wa Israel. Hajulikani ni lini kikosi chochote kama hicho kitatumwa. Uganda ina historia ya kushiriki katika juhudi za kimataifa za kulinda amani na utekelezaji, na kwa sasa ina vikosi vinavyotumwa katika nchi kadhaa ikiwa ni pamoja na Somalia, Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati wa mjadala, baadhi ya wabunge waliuliza kuhusu mpangilio wa kisheria ambao ungesimamia kupelekwa huko. Kiwanuka alisema makubaliano ya hali ya vikosi yatasainiwa baada ya kura. Sehemu kubwa ya Gaza inabaki magofu kutokana na miaka miwili ya vita kamili vilivyosababishwa na mashambulizi yaliyoongozwa na Hamas mnamo Oktoba 7 mwaka 2023. Christine Sipisu nikiripotia Channel Africa, Johannesburg.
18: Vue d'Afrique avec Joël Mouteba.
19: Dans notre segment dédié à la femme africaine aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une artiste qui fait de la danse un véritable moyen d'expression. Elle nous rejoint en ligne depuis la République démocratique du Congo, Isabelle Amouli, danseuse contemporaine professionnelle depuis 3 ans. Elle évolue entre création en solo et travail collectif au sein de la compagnie Joua, qui a fait sa première apparition officielle samedi dernier en marge de la Journée mondiale de la danse. Isabelle s'est également illustrée sur scène, notamment au Adisi Urban Festival. Elle est avec nous pour partager son parcours, son univers artistique et ses ambitions.
20: Je suis une danseuse contemporaine. J'ai dansé depuis 2014 et là, je dansais juste pour la famille, le fan et la bonne vibe. Et après, c'est à 2023 que j'ai décidé d'en faire une profession. Alors, j'ai décidé de danser pour aider aussi ma communauté.
18: Vue d'Afrique, du lundi au vendredi de 15h à 16h, temps universel.
2: Na msikilizaji, na mwishowe tunakualika kusikiliza kipengele chetu maalumu cha kila wiki cha Africa Leo. Ni kwamba mada kuu ya leo ni changamoto za kukabiliana na mlipuko wa Ebola nchini DRC na athari zake za kiuchumi, wakati taifa linaendelea kukabiliwa na migogoro ya kiusalama mashariki mwa nchi. Makala imeandaliwa na mwandishi wetu Mlelo Msekidide. Karibu.
21: Hali ya magonjwa ya Ebola leo imetikisa ulimwengu na kuchukuliwa kama janga la dharura la kimataifa. Karibu ya mashirika yote yanayojihusisha na masuala ya afya duniani yameingilia kati kupambana na janga hili hatari. Kwa sasa changamoto kubwa ya kiafya inayochukua nafasi kubwa katika mikakati ya Africa CDC, ambayo ni mamlaka ya Umoja wa Afrika ya kudhibiti na kuzuia magonjwa, ni mlipuko wa ugonjwa Ebola aina ya bundibugyo uliozuka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, pamoja na kukabili magonjwa mengine kama mpox na kipindupindu. Kutokana na hali hii, Africa CDC ilitangaza mlipuko huu kama dharura ya kiafya ya usalama wa bara. Ugonjwa huu hatari tayari umewateketeza watu kwa kiasi kikubwa. Kwa siku ya leo, shirika la afya duniani WHO limesema virusi hivi aina ya bundibugyo ni hatari tena mbaya. Inaangamiza kwa hali ya duu na kuwa nafasi ya pili baada ya Ebola iliyotokea katika Afrika ya Magharibi. Ugonjwa ulisambaa kwa kasi na kuteketeza watu wengi, kisa na mkasa kukosa kutambuliwa mapema na pia upuuzi wa baadhi ya watu baada ya kutambuliwa kwake. Kufikia sasa, virusi vya bundibugyo havijawa na dawa kamilifu wala chanjo, navyo vituo vya kuwapokea wagonjwa vinaendelea kujengwa hapa na pale. Jijini Beni nilifanya mahojiano na mkuu wa madaktari wasiokuwa na mipaka wakiwa kwenye shughuli za miundombinu kutengeneza kituo kipya. Daktari Patient Kioma katuelezea haya.
22: Kwa kweli government yetu ya Kongo imetangaza ugonjwa huu wa virusi ya Ebola tangu mwezi wa 5 siku 15. Lakini virusi hii, magonjwa haya ilianza huko kwa Ituri. Kwa leo magonjwa imeonekana huku nako kuna North Kivu, zaidi sana mji wa Butembo na Beni, hata na Goma kulikuwa wagonjwa fulani fulani. Wakati tunapoona namna magonjwa haya yanaendelea katika mji, inatuogopesha. Sababu leo katika mji wa Beni tumekuwa na wagonjwa asili 13. Lakini ndani hao wagonjwa 13, 25 ni wale ambao walifika au tumewapima wakati wamefariki. Wamefariki ndani ya manyumba, wengine katika vituo vya afya huko ambavyo hatujui wapi, na hii inatuogopesha. Inatuogopesha kwa sababu watu hawa wanaambukizana na wengine huko nyumbani. Na hili natuletea uoga kwa sababu tunapoangalia wapi magonjwa inaendelea na vipi inaendelea, tunaogopa kwa sababu tunaona kama magonjwa itaendelea na wagonjwa wanaweza kuwa wengi. Ndio maana leo tumeongeza kituo kingine kwa maombi ya kituo cha afya wakubwa wa Zone de Santé hapa Beni, ambao wametuomba tuongeze kituo kingine kama vile sisi ni watu wa kusaidia kituo cha afya hapa Beni.
4: Mara kwa mara tunasikia magonjwa hayo aina ya bundibugyo bado haijapata chanjo wala dawa, lakini katika jiji la Beni na nchi mzima imesema kuna wale ambao wanapona kutoka kwenye magonjwa hayo. Wanapona kwa hali gani wakati chanjo na vile vile hakuna dawa?
22: Asante sana. Inaomba kusema kwamba Ebola ni virusi. Tunaisema virusi vya Ebola. Virusi ni kama vile magonjwa ambayo inaleta mafafa, yani gripe, mtu wa kikohozi kikali. Magonjwa haya ukiyapata unaweza kuuza paracetamol, unatumia antiramine na unakunywa maji na unapona. Wagonjwa wa Ebola vile vile wanapofika katika kituo cha afya tunawapatia dawa. Kama ni mgonjwa alikuwa na magonjwa ya diare ama kutapika, tunamrudishia maji katika mwili. Kama mwili damu imekauka ndani ya mwili, tunamuongezea damu. Kama kumeonekana mikrobe ndani ya mwili, tunamupatia dawa za kufuatana na hali ambayo amekuwa nayo.
21: Wagonjwa wanaoshughulikiwa licha ya vifo, kuna wale wanaopona kama wanavyoshuhudia hawa walioshinda Ebola Butembo Katwa.
5: Mimi nashukuru sana. Hizi nilikuja hapa, watoto wangu walikuja 7. Pingine walisapona, hata hivi mumoya alikufa, lakini mimi nashukuru. Njo mie niliona ginzi mweli yangu na nebana. Mimi nasema ndio hapana. Na mie nienda hiyo kwa juba watoto wangu walisapona. Na mimi nashukuru wanganga hapa. Wiku nasurulika na wagonjwa sana. Mungu awabariki tena awapatie kazi njema. Kisha kama kuko kamsahada, Mungu kabisa aendelee awapatie msahada yapo kama kawaida. Hata kama mtu anasema, anasema lakini wanastahili msaada, mfanya kazi anastahili kukula. Niliango vele, mina shukuru, mina hata huku batoto yangu, wambiri. Na batoto wangu vingine balisa rudia mungine. Wero mina enda, nikaona mtoto wangu atana chamuka hivi, na mina mleta. Ile kabisa na mawazo yangu. No, mie mina shukuru sana.
7: Mie nishasema merci sana, baendelea taifi. Na kukila hospitali kukekua ta CTI na itakuwa bie wanatia na chambre yenyewe, wanasema mtu akishakuya wananja angalia kama unasikia ugonjwa au kama usikia ugonjwa, kisha wanakupeleka mu CTI au wanakupeleka mu hospitali. CTI wanatunzaka sana kushindia mu hospitali, kushindia kuma hospitali CTI wanatunza sana. Kitu kenye unasikilia kumwenzako hawezi weza kucheleza zaidi. Na huku ugonjwa mwenyesha kuya hapa kuko na kwa bebi kuna kia hapa mtoto wake njoo mwenye anagonjwa, lakini mzazi anaona hata kama mtoto wangu anakufa me basha mtunza. Mumugine tungeleweza kuchelewa na mgonjwa mungelisha mbii. Mie bebi kuna nefata hapa kwa hii wakati. Kose yangu yenye napashwa mapate. Ukisha sikia tu kwa kuloma. Omua taba nakuambia mbu negatife nusha kia pimisha kusete. Memi kungambo yangu labwe nye kwanza mie niko nayo, nenda fika na Beni mtoto wangu akigonjwa, nenda mpeleka kulabwe ya sete, siwezi mpeleka tena kuhospitali.
21: Kwa kweli Ebola ipo wala sio mchezo. Bibi Joa ni mkahaji wa Bunia anayeshuhudia misafara ya watu wanaokwenda kuzika karibia kila ukuchao.
23: Magonjwa iko, idadi ya watu wako wanaongezeka kufa. Haiko ziaka, ni kweli magonjwa iko. Iko kabisa, watu wako wanakufa kama kabuzu maji. Maki ni kujiproteje, hakuna kutembea. Unapatia tu fasi moja, watoto njua wakitoka inje, wakiingia, wananawa mikono. Na ukienda kusoko pale naona jiproteje, unanawa mikono, juba shatia matanki matanki, antre na sorti yote ya soko. Balisha tia kumakanisa banatia, kumalimanga banatia, kumataksimene balisha tia, maki makiupatia franka. Ukikamata, ukitosha, unanawa. Ebola iko kabisa, iko.
21: Fahuka na hayo, kando na mahuadi, magonjwa haya yanahasiri shughuli za kiuchumi na biashara, kama vile usafiri pia, kutoka sehemu moja au nyingine, mkoa mmoja hadi mwingine. Nilizungumza na mwenzangu Fred Mashtaki ambaye ni mwandishi wa kujitegemea pale Kasindi Luberia, manispaa inayopakana na Mpondwe kwenye mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Nikapenda kujua kutoka kwake mlipuko huu wa Ebola unaathiri vipi sekta hiyo, na yekatupa picha hii.
0: Tangu Ebola iweze kufika, mnajua wa Kongo na Waganda wanatumika pande zote. Kuna familia nyingi ya Wakongo ambao wanaishi Uganda, na pia Waganda nao pia wana ndugu zao huku Kongo, na kuvuka imekuwa kabisa kugumu, na kuonana na wandugu zake haikuwe rahisi hizi siku. Na unajua kuna changamoto mingi kuhusu kuvuka, kuna vibaruha, kuna nini inaomba kupimisha, na vipimo vinakula wakati, na kuna fedha pia ambayo inaombwa, na hiyo inakuwa shida kwa upande ya wakaazi ambao wanaishi kwenye boda, inakuwa shida. Na pia kwenye shida ya uchumi, uchumi unazorota, hiyo ni kweli. Wachuruzi wa pato ndogo ambao wanavuka huko Uganda kutafuta kazi, kutafuta maisha, wanashindwa kuvuka na inakuwa vigumu sana, sababu unajua wakongomani wanatoka hapa Kongo kwenda Uganda kutafuta tomate ama vitunguu, kutafuta samaki, kutafuta mayai, kutafuta na wengine hivyo, ili waweze kuuzisha hapa kwenye soko ya Luberia hapa Kasindi. Na pia vile Waganda nao wanatoka huko kukuya fanya uchuruzi, kukuya tafuta kazi huku, kununua mandizi, vifagio na wengine hivyo.
2: Na msikilizaji Channel Africa, na hiyo ndio makala kwa siku hii ya leo, Africa Leo, kutoka hapa hapa Channel Africa. Na tayari Poppy, she's here. Happy Friday, Poppy. How
6: Happy
2: are you?
6: Happy Friday. I am Christine and the team. So good to be here and to be doing what we love to do. 3 to 6 right here on Channel Africa is The Upside with Poppy and Ntsako. We are going to have a Friday show. It is just music back to back and entertainment. First hour, we're going to be hanging out with a very cool influencer and social butterfly media personality, Monica Matambi. She's coming through right here on The Upside. So we're going to be chatting to her about being an influencer and being just an incredible woman, young woman in the industry. She's got so much going for her. We're also going to be chatting to a DJ, Miss Shelley. She's going to be on the decks right here on Channel Africa. So we've got a mix between 4 and 5. And then, of course, last but definitely not least, we're going to be hanging out with Zoe Madeja right here on The Upside between 3 and 6 right here on Channel Africa. Poppy and Ntsako up next.
2: Okay, we are going to enjoy the show. Thank you so much, Poppy.
6: Thank you, I am.
2: Okay. Msikilizaji, huyo ni Poppy. Tumsikiliza muda mchache kutoka hivi sasa, lakini kwa sasa moja kwa moja tukasikiliza habari za uchumi na biashara na Christine Esipisu hapa pa Channel Africa.
8: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
3: Ujambo msikilizaji, na karibu tena kwa makala ya uchumi na biashara, ambapo tunaanzia huko nchini Ethiopia, ambapo aliyekuwa mkurugenzi wa zamani wa shirika la ndege la Ethiopia Tewolde Gebremariam kama ameweza kuapishwa kama mtendaji mkuu mpya na mkurugenzi wa kampuni ya Air India, na imeweza kumpa mmoja wa viongozi wa usafiri wa anga waliobobea zaidi barani Afrika jukumu la kuongoza shirika hilo la ndege linalopata hasara katika mabadiliko magumu. Mkurugenzi mtendaji wa zamani wa shirika la ndege, samahani, Air India imemteua Tewolde Gebremariam, mkuu wa zamani wa shirika hilo la ndege la Ethiopia, ambaye ataweza kufanyia kazi kampuni ya Air India, na ikakubaliwa kuwa na matatizo ya kifedha, ikiwa ni pamoja na hasara ya dola bilioni 2.4 iliyoripotiwa na uchunguzi wa udhibiti kufuatia ajali mbaya mnamo Juni mwaka 2025. Majukumu yake makuu yatakuwa ni kuboresha usalama, kuboresha meli, kusimamia gharama na kuongoza awamu inayofuata ya upanuzi wa kimataifa na ujumuishaji wa biashara katika Air India. Huko nchini Kenya, imekuwa kwamba takriban dola milioni 450 kutoka kwa Benki ya Dunia ili kuweza kulinda uchumi wake kutokana na mshtuko wa nje kama vile mzozo wa Iran na hali mbaya hewa inaweza kutokea. Fedha hizo zinatoka kwa mradi wa dharura wa kukabiliana na dharura unaowezesha ufikiaji wa haraka kwa kuhamisha hadi asilimia
17: 10 ya fedha za mradi wa Benki ya Dunia ambazo hazijaweza kutolewa. Mpango huu hutoa ufadhili rahisi usio wa deni kwa hadi miaka 6 na kuruhusu uundwaji mara nyingi ili kukabiliana na dharura zinazostahili. Ufadhili huo unakuja huku kukiwa na changamoto za kiuchumi zinazoongezeka huko nchini Kenya, ikiwa ni pamoja na ongezeko kwa deni, kuchelewesha kwa malipo, kupungua kwa mapato ya kodi na athari kutokana na kufurugika kwa soko la mafuta duniani. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepiga marufuku usafirishaji wa madini ya shaba na kobalti. Sera hii inalenga kuweka faida zaidi ya madini ndani ya nchi na kukuza uchumi wa Kongo. Marufuku hiyo ni mara moja, lakini inaruhusu msamaha maalum na inakuja na mfumo mpya wa kodi kwenye madini. Makampuni makubwa ya madini ya kimataifa hasa kutoka Uswizi, Canada na Uchina yameathiriwa moja kwa moja na sheria hizi mpya. Mfuko huru wa dola bilioni 385 wa UAE wawekeza dola bilioni 3 katika mafuta ya ndege yenye matunda na kuleta habari njema na mbaya kwa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote. Uwekezaji wa dola bilioni 3 unatarajiwa kubadilisha mawese ya makauba ya Brazil kuwa mafuta ya ndege yenye mimea, ukilenga kuleta mapinduzi katika mafuta ya anga duniani. Makauba inazidi mazao ya kitamaduni kama soya katika mavuno ya mafuta na kuifanya kuwa na mafanikio katika nishati ya kijani kibichi kwa usafiri wa anga. Kampuni ya magari ya Motors kubwa ambayo ina uzaji wa magari na kundi la magari nchini Afrika Kusini imemteua mkurugenzi mtendaji wa zamani Telkom Sipho Maseko kama kuwa mwanabodi wake na mkurugenzi kuanzia tarehe mosi Septemba mwaka huu wa 2026. Na huo, msikilizaji, ndio utakaofikia kuwa mwisho wa makala ya uchumi na biashara, na kutakia wikendi njema. Ulikuwa nami Christine Esipisu.
9: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Na kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada, ila kabla ya kuondoka nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku ya leo. Vikosi vya usalama vimeokoa watu 308 waliotekwa nyara katika majimbo ya Niger na Kwara. Bunge limeidhinisha kupelekwa kwa wanajeshi wa Uganda katika ukanda wa Gaza kama sehemu ya kikosi cha kimataifa cha uimarishwaji wa amani. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundi wa mitambo Jumaa leo, si mwingine ni Katu, mimi I am Henry Shikifu. Asante kwa kunami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nikutakia weekend njema, tukutane tena hapo Jumatatu katika makala ya Darubini ya Afrika. Asante.